0: Dengan harman juru mau gata dia. Harman itu rumah itu mang emi hong jawab di. Emi hong harman dek hidayah itu tabat. Mia tu kaje tiap kon syakwa ya kaya.
1: Bi finger tu bay juru muka bila dingo ta harman itu stage.
0: Mi fena ki Allah Ibrahim gufanu ke ahudunna devieche. Mitanga ebe from bazab very kurevi e kadange e feng heng ebves beka nubassawa e kamaku juruhum wang haag mihun e tanga awatteryo mang e dennyomun ismail g mamma fulo e kamang hudda devvi kadeyemen ves juruhum kanta kurigotak kan kurinama wakin rangalovis adi kadeyemen gadaruves baborovis
1: mi astako ismail juruhumun na ikan e denvi kivi Ecisa gaharwin gatang anda ma ragal bis, adi ena gadar bis ma mati beri bis. Sabo ke gaharwin ke arbing adan arbing ebe baru kata bihun.
0: Adua apa dah nikang? Kali mengge zuanum bis Ismail gufanu nikodan wa gota ashoda nikum ulam bihun.
1: Kali mengge zuana bodoh fawani warga ebar lumbakai. If I am bodoh fawa, his zwaane ahar dua kos tu dekik. Ena adi bi saad ahar. Ekamak bihar ke mihunna ena wadak kure. Bifada asteng mulai tanpa engkau ni hamekar ena. Ena ke ekweri kamga ena dekik ni hamekar juruhum ahar bin dua kaljafa.
2: Adu ha be. Bagu asteng mulai ni khalay mengge farbato gane faratu ga. Ekamak khalay mengge cih dekik birukan nadi mili kasingga tak ke dekik birukan nagota. Mihare huriha ecita. Oluka kiaman kurefa watan kai menna fenunima ege berinna tiya hasad beriwi. Khalle men dushim ta Ismail ge fano. Eva guasta vilata ke fadan due fadaro. Ekalle ge fano yasta fahatun due vadagen. Esor menna vada kurabwa goi. Ekalle ge fano eng ecce gaipulu jhijjenama. Gadabar fula ke ga baddawane. Adi aipulun duwe jenama. Halui kamera kemburi pada agen, ikal ekpan orang hasi kau na, aipun na, fam pulung ahu karuga badda agen, ikat ikan engheng orang na mana. Ego tang orang na baru, as ikal ekpan, illal mangulene. Adi kamyah bejje nama, vidwa efad halui kamera ku dewan farang kemburi pada agen, eg macca sabaru pada agen na mana. Nampes as eg huriha barakai ku ikal ekpan, illal mangulene. Eru ikal ekpan orang na mana, as macca sabaru pada agen, adi kandura agahipuah baliko kiamang korab agen.
1: Hari mana itu kalau ini ikhulal dikikat, botol itu duni tak duni jadi terbahagia fa, kalau ini fragus tifa, ini jawab itu lebih damai itu. Film bayi libin bani kau hari ini dawa kurim, ini tu kalau ini dawa kabul jadi lukurim, astakun bayi libin bani kau mesti bunim, ekamah istiqulal jawab.
0: Bela adua ha bela, tiap ini esa bayi himen kau menggiveriye. Birdek kuma ararum be hadu fahana adiun ranggalen nuane. Kali abe singgane mi harminge ufaver id dua hekama kurban takko jafeng hada ule thambes fenna.
1: Kali abe ufa korat dua kubias. Hey harmin abe hekamen nu.
0: Kib mihun nabi Allah ke Khalil. Urutaka bing hia alade emme diile ti kade fano. Kade ahar mena tahunia kia mehmane gotga ayanama kade amitanam fenuni hiu faverika. Adi marhabaves kiunis.
1: Hey Ibrahim. Arabing ki bide awar ko medgawa pasoliya sulhverika me nugen nanu. Ahar min gawu ke bihun juruhum atuka hori astaka he jivani hasad verivefa. Eh, debaya mihun ke betuga hanguram fesi. Leo hari kini dembo ikuring, bi hasil beri kang, ek godukau es filia gan nazar. Amalihun ke zwanun ke biadu ke hua fenaki, juruhun ke zwanun biadu astaka araging, evole fading, emihun ke astaka araging ulo.
3: Ibrahim ke fane kelih ke fane darikan bidal, Ismail. Darikul atuga hari astaka ngebanin ke hitang ekperi kure. Dari pelatuga mihar huri asta kumbahat tani, hamai kani, firhinge cika, anghinge cete.
0: Eh kaum geberia, mihmanung ke bapa, anggawani ekadek fanu darikadun ismail ge progahori huriha ahe devba ei hama ekani anhin echcheka firihen echchen ekani babwa
1: ei kitang etita
0: firihen hatarechcha anhin ekati
1: ei muliyako fahennu duruhumun ge terin dihami hun aspati gatibba hannange bafene
2: ए समय दा अहन नंगे मिदुनिए गेहो कमा मरुम फहु अलुन दिरुम वा दुहु गेहो कन ओती इब्राहिम गफान इमाम कन अदि नमुना एक बलेंक एकले गफान दरकल नंग यमुर करवी एकले गफान नंग हदिया करवी अस्त कलियन हदिया करम आहारम वेस आहारें अतुगा मिवा आस कलियन हदिया कर हां
1: कौन फदा अखलाकू सिफली बेगम बाबा इत तिया में हम इस तकलने नो नो अरे हुआ कब गंदी बुनं खाले मिंगे मिशेह खुगा दिया नोनी अरे गबोजे डुकराने कलिया का स्कलिया बाबा अमर बन मलाद अमाली कुंगे ज़वान उंगे गदर मतेरवानी जुरहुम उंगे ज़वान उंग इस्माइल का एक सहरा एंड उके गोतर लोको में अस्तंग हिफा कोंबे बीहक वेस आय गमच सवार वेगिन एबुरे आमा
4: इस्माइल ग फाउन ग फराय पुरम वफद मिस्र ग फिरौन ग अरिह वडाम फि मि वफतुगा जुरहम वंग हाग सुवान अम्र बिन मगोदा अमाल ग रस ग फान समेदा बिन कतरा ग इतरुं आहु ग कुलदान कमा बेनुं तिरकन दकवा देने बेफलक वेस सिमिन वडाने आदि रस ग फान वेदम ग एरुमा आहे वेस केन देवन ahuge beenun terikam vidalu debba ege goigganu dakkale bumun ege sateeka as beenun fluwa kamaras kfan vidalu sameda bin qatra midandi waluge beenun hifa komme ahaka bodu odiye liben jehenakam dennevi komme kas raskifan migotan ebbas wadannevi mi waftuge asul beenun flaki ismail gefan kain ful ballwaagat mattaka misrum beflaku hoddevum
2: ਨੂੰ ਗਰੀਆ ਦਰੋਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਬਤੀਬੀ ਬੇਨੂੰ ਵਣੀ ਫਿਰਾਉਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖੇ ਮੀ ਐਮਿਹੰ ਗਤੂ ਗਾਵੇ ਅਵਹਾਰ ਵੀ ਫਿਰਾਉਨ ਸਲਾਨੀਸ ਫੈਕ ਕੋਲੇ
3: ਫੈਕ ਕੋ ਫਿਰਾਉਨ ਸਲਾਨੀਸ ਪਰ ਗਾ ਬੇਫੁਨਾ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਨ ਮੀ ਮਿਸਰ ਵਣਮੁਗੇ ਹੁੱਦੇ
2: ਮੀ ਵਫਤੂ ਗਤੂ ਗਾ ਉਬੇ ਵਾਰ ਬਿਰਵਰੀ ਚ ਥਿਵਰੀ ਆਇਤ ਬੱਲਵਾਨ ਪੰਜੇ
3: ekoma kun sakkolaki firon mege tiri setang ahare kurin misron a ibri miha ka devichche namaki abraham emi hu vadda
2: alugonu ko veriya alugonda bunevi jemi hu gatu ga war birveri echchu me bahak manik paane eti ballawa le bungade
3: tiyai namenne vechchat kos emi hu vadda
2: nikala hadiya ganwar tere vadda firon nerunga masuliyat ahanne nu fulana ei aharanga bappage ratte se fanu echchu kamuga vies